0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun ommaviy qatnash vositalariga o'tirganda ko'zni uvlashqa bo'lmaydi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati ommaviy qatnash vositalariga o'tirgandan keyin qo'l yuvish yoki yuvitish hajatsiz dezinfeksiyalash suyuqligini ishlatishdan burun ko'z, og'iz, burunni tutadigan har qanday harakatni qilmaslik, bo'libmi ko'zni uvlamaslik. DTE ommaviy avtobusning tutqichi va serilma halqasining sirtqi yuzini har kuni necha o'n minglagan kishi tutadi. Bu bakteriya va viruslar yig'iladigan va tarqaladigan joy. Siz yuzingizni bevosita tutmagan taqdirdami kasallik qo'zg'atuvchilar barmoqingizga chaplashib oladi. Ko'zni uvlashdan iborat bu harakat kasallik qo'zg'atuvchini ko'z biriktirguchi pardasiga bevosita yetkazib beradi. Bu shilliq parda bo'lib, teri to'siqi bo'lmagachqa virus bevosita hujum qilib kirdi. Nurg'un nafas yo'li yuqumlanishining dastlabki yo'li ko'z. Agar haqiqatan ko'z qichishsa, pokiz qo'lning dumbisi yoki qog'oz bilan ayirib uvlash. Barmoq uchi bilan uvlamaslik kerak. Oshxonaga berib qiladigan birinchi ishingiz oldi bilan qo'l yuvish yoki yuvitish hojatsiz dezinfeksiyalash suyuqligini ishlatib, ondan yuzingizni tuting. Bugun avtomobildan tushgandan keyin 3 minut chidab ko'zingizni uvlamang. Qo'lingizni pokiz yuvib bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lsin. Bu harakat qarmoqqa kichik ishda ko'rinsimi, ammo grallashma yuqumlanishning oldini olishdagi eng muhim mudofaa sepining biri.
2: Аңлап атқаныңа Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Радио аңлығычылар МД хава райды мәлімат аңлыттымыз. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 25-тен 40 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық, температура 20-ден 36 селсия градус күче. Чөчекте азрак ямгур ягды. Температура 17-дин 33 Цельсия градус кече. Гулжида хава тутук болуп, кийин отурхал ямгур ягды. Температура 19-дин 34 Цельсия градус кече. Борталада азрак ямгур ягды. Температура 20-дин 35 Цельсия градус кече. Кармайда хава тутук болуп, кийин азрак ямгур ягды. Температура 24-дин 39 Цельсия градус кече. Көйтінді хава тұттық, температура 27-дін 39 селсия градус күче. Шиханзады хава тұттық, температура 24-дін 41 селсия градус күче. Санжады хава бұлытлық, температура 26-дін 42 селсия градус күче. Құмылды хава ұчық, температура 23-дін 41 селсия градус күче. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 32-дін 46 селсия градус күче. Korlada hava tutuq, temperatura 29-dan 39 Selsiya gradus qıca. Aqsuda hava tutuq, temperatura 24-dan 35 Selsiya gradus qıca. Atışda hava tutuq, temperatura 23-dan 32 Selsiya gradus qıca. Qashqarda hava tutuq, temperatura 23-dan 32 Selsiya gradus qıca. Xotanda hava tutuq, temperatura 28-dan 37 Selsiya gradus qıca. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 25-тін 40 селсия градус күче. Хава райдың мәлумат аңлаттық. Үрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бердіқ, яқтырып, аңлығының лағы рәхмет. Техімі көп мәзмұнларыны ене сылу шытин, абонечіла терминалыны түріп, аңлысаңлар болыдық.